Ռապլականակա ասկի արումապան, դակ մեն ինպյարունտ ասիպխանյանի ատսան ուպսանքիտնակասա իկխատ ասիսիպ կարաստա ակավակի ճավիս ենյատակի խումանակարուշ ու կմատ ուալ մրասինուչ իմանպի արումտ ատապ հարաղտապի հիս մեմ Esa supana caja mayor que ficha autoridades judiciales supana caja, saúde prima parro escalonado, carcereño, aspensasino, sabjaraki, con el presupuesto, hay un cuajo para caja mayor jaraki, matante chave de emergencia en Siwa, aunque hay un cuajo para caja tanta esta pisip jaraki, hay una sucre marcana, autoridades, órgano judicial, oxandre de natos, con el saúde jaraki, ejecutivo, xotoqueta, hecha legislativo, xotoqueta, sabjaraki, o a caja paro nacional escalonado, hay un cremato sabjaraki, quitenaca, jueces, vocales, hay un asignación presupuestaria del 5% Tesoro General del Estado.